asemie osra hinie ne ti se e japadie bia obi di kwese efufu obi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu ajapadie ne mu duro se ne na po din si tienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wote koto efu no eno na me suma hu se me free sabrei se me free sabrei ansie sie me hu a